0: Cea, te-a liberat Cea.
1: Cea, grață în pată și revoc, Cea.
0: Cum, Tania, buru-buruat-o. Ce lămâi cu șomong, șomong tăi.
1: Nu că tăi, lămâi tăi ca om.
0: Hici, bă, tot hici, hici, aici te mampu.
1: Mungi itu
0: dua itu kalau dituluy kan keok aing teh oh kuma tu balik hilujeng atuh hilujeng hilujeng bangsat kepaksa aing kolot di kereya
1: anu jeding ge kereya
2: lumayan lumayan geus bading jatuh
0: kumaha saha patanang teh hiji
2: susu geus lepet ge
0: oh kakasihna Pandu putra Raja Astina oh si Baleuy
1: waduh
0: gusur gusur gusur sareng dia
2: Baleuy
0: gusur sareng dia